0: ci pensi in aigula un temi in greșca.
1: Mici?
0: No, puoi rău, n-i anăsă, pată, e putori, parcă.